beda nung kering kau boleh. Ya, aku nih sabu boleh. Ya, bapak aku kering kau ya. Ya, aku nih kira kono ya. Aku nih kisah nyaka beku kering. Ya, aku nih kira giri bayar. Ya, lili beku kering.